Dante Heer, nog Ndol Dal, c'est Ben Essa, dani yow sunu yaay bu nu jur mo ni may lu ni nekké xam nga ñun dafa metti metti metti fi quoi xam nga motax may wax lolu xam nga dimbali yaay ak papa xam nga ak sunu ni jaay tamit yo xamne don sonu su ñun bu ni nekk xalé tamit lepp xam nga nice.